Пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт. Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. Другу опанував Іван Люленов. «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А на першій розташувався Нікіта Кісельов «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в двадцятці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні. Адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще двадцятка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

антитіла «Відколи» була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень антитіла продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт. «Локо-локо». 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.

0: Топ-40.
1: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочар Топ-40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-тій розташувалася Фіїн.

0: Фіїнка Вівтар – карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я цю

Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижне.

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісіньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо цю композицію.

закоханий, Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів, з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Grosso –

0: У кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бомбокс – «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт на обрії.

0: Віканова продовжує формувати свій впізнаваний стиль – емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня. Радіо Чарт ТОП 40.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.
0: З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим? Штовхани на попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаймо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаймо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісенький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першоджерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40».

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, стрільцем, помічником гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону 425-го полку «Скеля» солдатом Віталієм Надураком. Він став на захист батьківщини у травні 2024 року, помер 10 липня 2026 року. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Міському голові Галича Олегу Кантуру продовжили відсторонення від посади. Він не може виконувати обов'язки мера до 15 вересня. Нагадаємо, Олега Кантура затримали у лютому під час отримання частини неправомірної вигоди. За даними слідства, він вимагав понад 230 тисяч гривень за допомогу з орендою комунальної землі та зміною її призначення. Посадовцю повідомили про підозру у хабарництві. Розслідування триває. На Прикарпатті обговорили доступність КТ та МРТ-діагностики для пацієнтів. Під час онлайн-наради з Національною службою здоров'я України говорили про якість медичних послуг та роботу обладнання в області. Наразі в регіоні працює 5 МРТ-апаратів у 4 медзакладах та 17 комп'ютерних томографів. У середньому щодня на одному МРТ проводять близько 8 досліджень, а на одному КТ – близько 6. У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола провели захід до 115-річчя від дня народження Юрія Юркевича та 30-річчя заповідника Горгани. Подія відбулася в межах Всеукраїнської літньої школи АПРО-2026. Учасники говорили про збереження лісів, важливість заповідних територій та екологічну освіту молоді. Понад 50 сортів гортензій вирощує мешканка Печеніжина Світлана Фенен. Кожен кущ має свою історію, а догляд за квітами давно став для жінки не просто хобі, а справою життя. З чого почалося це захоплення та що квіткарка радить тим, хто мріє про розкішне цвітіння гортензій, розкажемо у сюжеті.
1: Пишні, мережевні, махрові, білосніжні, рожеві, блакитні, бордові, фіолетові, салатові. Біля будинку Світлани Фенен у Печеніжині сьогодні квітне понад півсотні сортів. Розпочалось все 7 років тому, ділиться квіткарка.
2: Все почалося з маленьких череночків, з тої гортензії, яку я перший раз принесла з Коломийського базару, який мені сподобалася дуже гарна квітка. Я її принесла і посадила на своєму квітнику і чекала, поки вона заквітне. І вона заквітла, це дуже була прекрасна квіточка. І вона росла, наростала, ті кущики були чимраз кожного року все краще, краще. І воно мені сподобалося. Дивиться, одного року рожева, другого року кольорова квітка починається. І це була любов моя.
1: Відтоді звичайне захоплення перетворилося на справу життя. Щороку колекція Світлани поповнюється новими сортами гортензій. А разом із нею зростає і бажання відкривати для себе незвичайні види.
2: Є в широколистих гортензій, такі гортензії трошки примхливі. Вони сорт білий, це сорт Джавел Б'янка. Вони біленькі і мають такі махрові квіти. Це дуже гарний сорт. Не всіх квітководів є такі сорти, але його дуже важко начеринкувати, але мені вдалося. Я таке маю прекрасну гортензію, як оця.
1: Якщо говорити про найменш примхливі гортензії, то це однозначно волотисті, ділиться квіткарка.
2: Невибагливі, не вимерзають. Не треба їм спеціального торфу кислого, не треба закислювати ґрунт, вони люблять сонечко. Бо широколисті треба садити в пітінь, а це волотиста любить сонечко і і ще вони не люблять, їх треба обрізати навесні, тому що за рахунок того їхньої обрізки вони гарно квітнуть.
1: Широколисті гортензії потребують більше уваги, але при правильному догляді будуть тішити розкішним цвітінням.
2: Головне є давати пити водички побільше, і вона вам віддячить, щоб якісь такі добрива спеціальні для них я не підбираю. Можна там чуть-чуть навесні азотного добрива, вона трошки зелену масу дала листочки, а так вони всі прекрасні. Ну, гортензія, вона і вибаглива дівчина. Ну, трошки треба, є трохи кислого ґрунту, щоб вона гарно квітла. Підкислювати ґрунт треба алюмінієвими квасцями, алюмінієвим добривами, і вона буде гарно квітнути.
1: Кислотність ґрунту – ключовий фактор для кольору квітки. Найбільш залежний – так званий сорт хамелеон. До слова, найулюбленіший для Світлани.
2: Це мій любимий сорт, який змінює колір. На одному кущі можуть бути різні по кольору, як ви бачите. Або можуть бути такі сині, Це один і той самий сорт, але кислотність ґрунту під кожним кущиком різна. Хамелеон, він невибагливий, з невибагливіших рослин гортензії, тому що вона квітне на пагонах і цього року, і минулорічних пагонах. І в догляді вона невибаглива. Обрізається тільки санітарна обрізка. Тоненьке, худеньке, старе. І більше нічого не обрізається на широколистих гортензіях.
1: Та найбільше, переконана жінка, рослинам потрібна увага. Зараз майже весь свій час вона приділяє догляду за квітами.
2: Я замочую рослини, тому що була спека, жара, і вони пересохло. Горшечки пересох ґрунт, а їх промочити не можна. Їх треба замочити у воду для того, щоб вони набрали вологи, ґрунт самий. Бо торф, він дуже скоренько пересихає, його важко домочити. І тому в мене така є ванночка, купаються не я, купаються мої рослини. У мене йде цілий день, зранку від 6:00, і поки сонечко не зайде. Я витрачаю свій цілий час, в мене немає ні вихідних, ні неділі, їх постійно біля них треба ходити, поливати, за ними доглядати. Як ти на них не подивишся, вони тобі не віддячать ту красу, яку треба їм звертати велику увагу давати, тому що вони не віддячать. Вони зів'януть і не буде зовсім того вигляду, який є. Це все в процесі. Не можеш навчитися за один раз їх вирощувати для того, ти зрозумів і все. Кожна квітка по-різному. Одна довше коріниться, одна менше, одна більше вологі. Вологи любить одна менше, і кожна квітка любить свій підхід. Вони всі різні, як і ми, так все різні квіти.
1: Окрім догляду, чимало часу займає і розмноження гортензій.
2: Це тут маленький мій розсадничок, який черенки я пересаджую з маленької касети в більший і трошки їх адаптую для того, аби вони укорінилися в більшому об'ємі горшка. І також тут різні сорти, різні і багаторічники, і не тільки гортензії, різні квіти. Барбарис, астільби, ну різні квіти, непета, брунери, злаків багато є, хвої трошечки є.
1: Господиня жартує, що ніяк не доходять руки до аудиту свого квіткового господарства. Радіє, що за 7 років хобі стало справою життя і знаходить відгук у серцях людей.
0: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій. 68 роботодавців представили майже 180 пропозицій роботи. Участь у заході взяли ветерани, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи та всі, хто шукає роботу. Відвідувачі могли поспілкуватися з роботодавцями, пройти співбесіди, отримати консультації та дізнатися про можливості навчання і перекваліфікації. Організатори зазначають, такі ярмарки допомагають людям знайти роботу, а підприємствам – необхідних працівників. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вітаю! Це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосеї, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва, основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
0: Величні українці.
1: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
0: Величні українці.
1: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю

Тоді архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства. Величні українці. Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено чорний квадрат, створений Малевичем як декорація до спектаклю. Величні українці. Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні». Величні українці. За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна. Величні українці. Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні. Величні українці. Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині. Величні українці. Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді. Величні українці.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки,

0: ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною – всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий – лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
8: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Програмку «Сяйво родина» у нас 22 липня, на календарі середа, екватор робочого тижня, на студійному годиннику, 8 година ранку. І як завжди у цій порі, у нас розпочинається шоу «Ранкова кава». Тож, з вами я, Уляна Калин, і ми, як завжди, розпочинаємо новий день із подяки для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для волонтерів, для всіх служб, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій незламності, вашій силі духу, ми сьогодні маємо змогу прокинутися у власному ліжку, в себе вдома і сказати одне одному, сказати близьким доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде максимально приємний, максимально наповнений хорошими звістками для кожного з вас. Щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. Росіяни заявили про дронову атаку в ніч на 22 липня. Під ударом опинився, зокрема, Краснодар, де загорівся логістичний центр інтернет-магазину «Wildberries». Також є загоряння нафтобази в місті Армавір. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». За словами місцевих органів влади, в Краснодарі загорівся складський комплекс, пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки. В Армавірі через атаку 16 дронів сталася пожежа на території одного з підприємств після української атаки БПЛА нафтобази. Площа загоряння становить 80 квадратних метрів. В оперативному штабі Кубані заявили, що в Краснодарі внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено два багатоквартирні будинки, а фрагменти безпілотників влучили у два приватні будинки в селищі Дінська. Водночас повідомляється, що дрони атакували і Ставропольський край Російської Федерації, місто Невиномиськ. Там загорівся другий за цю ніч логістичний центр інтернет-магазину. Очільник Пентагону Піт Гексет заявив, що США наразі витратила понад 37,5 мільярдів доларів на війну з Іраном. Про це він сказав під час слухань в Конгресі. Цитую, війна з Іраном обійшлася Сполученим Штатам у понад 37,5 мільярдів доларів, оголосив міністр оборони. Також Гексет уточнив, що ця загальна сума містить і вже понесені витрати на ведення війни і прогнозовані витрати до 30 вересня. Водночас глава Пентагону не пояснив, як відомство рахував витрати, але додав, без термінового збільшення фінансування військовим США доведеться скоротити масштаби бойової підготовки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову достойну позицію у владі. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зведенні. Він зазначив, що зустрівся з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим сьогодні, вчора, 21 липня. Цитую, була ще зустріч з Михайлом Федоровим, цитую, я запропонував йому достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток, сказав Зеленський. Далі він додав, що безпекова компетенція Євгенія Хмари, якого призначено ТВО міністра оборони, а також його бойові здобутки, технологічні результати і діпстрайки, альфи говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно. Зеленський зазначив, що всі рішення буде формалізовано, а з цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії тоді буде складніше. Цифровий нашийник мігрантів у Росії зобов'язують купувати мобільні телефони з електронним профілем. Пряма та єдина мета цього нововведення – тотальний контроль і цілодобове відстеження геопозиції кожної особи, що в'їжджає до Російської Федерації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Запровадження обов'язкових гаджетів для контролю над іноземцями наочно демонструє, що російські спецслужби вже мають готову і налагоджену інфраструктуру для масового стеження за людьми, вважають у СЗР. Російська влада давно акумулює геолокаційні дані власних громадян через підконтрольних мобільних операторів та вітчизняний софт, зауважують аналітики. А мігранти стали першою категорією, щодо якої це закріплюють законодавчо та без жодних спроб приховати тоталітарну сутність системи. Іноземці на території Росії будуть змушені постійно тримати увімкненим відстеження геолокації. Якщо програма не передає координати, бодай 3 дні людину автоматично внесуть до так званого реєстру контрольованих осіб. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Тобто дивися, знаєш, я тобі не Свєта, я Тамара.
1: Дібро вас треком Тамара на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 8.17 на студійному годиннику, що в ранкова кава, повертаюся до вас, Уляна Калин з вами. А сьогодні до 12-ї години ми п'ємо ранкову каву, насолоджуємося класною музикою, дізнаємося багато цікавого та корисного самісінького ранку, налаштовую вас на правильну хвилю хорошого настрою. Тож, залишайтеся разом з нашою хвилею, з хвилею Радіо Сяєва, і ми, як завжди, новий день розпочинаємо з актуального прогнозу погоди. На сьогодні на календарі у нас уже 22 липня, друзі, це вже більше як половина літа минуло, на жаль, так? І сьогодні синоптики нам обіцяють від плюс 13 до плюс 21 градуса тепла на Прикарпатті. Просто зараз на дворі плюс 16 градусів відчувається, до речі, по власним відчуттям досить таки прохолодно сьогодні вранці, так? Тому майте собі це на увазі. У Коломиї на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки увечері, але день буде без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2007 році було найтепліше цього дня, плюс 37 градусів. Майже на 30 градусів різниці. Всього лише плюс 7, це було найхолодніше у 1949 році. Народний прогноз погоди. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо, вона лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки. Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод. Ось так, друзі, я ще раз нагадую, сьогодні до плюс 21 градуса тепла, буде похмурий день, проте без опадів. Тож вдягайтесь відповідно до погоди, бережіть себе, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, допомагаємо закривати збори, робимо хороші, так, хороші вчинки сьогодні, ну і не забуваємо про власні мрії та амбіції, хоча б маленький міні-крок, але назустріч вашим мріям, так, і вже запорука хорошого дня і хорошого майбутнього. Тож не забуваємо вірити в все хороше та позитивне, шукати позитив і залишатися на нашій хвилі.
2: Все бере войська і зори додолу, вже не бути на цім світі.

0: Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є! Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5.

0: Плет, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
7: Стефайно, своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Друзі, у нас 8:39 на студійному годиннику. Це сонячна хвиля радіо Сяєво. Повертаюся до вас. Уляна Калин перед мікрофоном і до вашої ранкової кави, як завжди, має трішки інформаційного сніданку. Розказують цікаві факти про сьогоднішній день, про 22 липня, що колись в історії відбулося, так і що ми сьогодні відзначаємо. 22 липня відзначають Всесвітній день мозку, день гамака, день літнього відпочинку, день наближеного значення числа пі. Також сьогодні, у 1819 році, відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка». У 1921-му в газеті «Селянська правда» з'являється перший фейлетон Остапа Вишні. У 1922-му заснування першого та найбільшого курення старших пластунів «Лісові чорти», а у 1944-му в американському місті Бреттон-Вудс прийшла міжнародна конференція за участі представників 44 країн. Вони заснували Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, які допомогли США стати фінансовим лідером світу. У 1960-му Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США. У 1979-му компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв Walkman. У 2001-му сьогодні розпочинається офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня. А у 2014-му сьогодні Сіверсько-Донецьк звільняють від терористів ЛНР. Сьогоднішні іменинники – це Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір та Ганна, тож не забудьте своїх знайомих привітати. І, власне, сьогодні, як я вже згадала, тільки що 22 липня в Україні відзначають День визволення Сіверсько-Донецька від проросійських сепаратистів. Цей день для України та багатьох жителів міста є справжнім історичним і знаковим моментом. Сіверсько-Донецьк, як і багато населених пунктів Сходу України, був захоплений підготовленими організованими і керованими з Кремлем незаконними терористичними формуваннями. 22 липня 2014 року Сіверсько-Донецьк був звільнений і над ним замайорів довгоочікуваний синьо-жовтий прапор України. У квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей, як ми знаємо, почалося протистояння Збройних сил України, підрозділів Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України проти організованих антиурядових проросійських незаконних збройних формувань, які не визнавали результатів Революції Гідності, Євромайдану і хотіли повторити на території Донецької та Луганської областей так званий кримський сценарій, тобто незаконне і протиправне включення територій цих областей до складу Російської Федерації. Ось такий, друзі, багатий на історію день сьогодні маємо, 22 липня, і нехай сьогоднішній 2026 рік доповнить історію цього дня хорошими новинами та позитивними різними звістками для нашої країни. Тож, друзі, черпайте позитив звідусіль, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Ну, а я до вас повернуся зовсім незабаром, трішки послухаємо музики, буде рекламна пауза, і о 9-й годині, одразу після хвилини мовчання, я повернуся до вас з випуском прикарпатських новин. Тож, залишайтеся разом з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У вівторок ввечері 21 липня в Івано-Франківську на вулиці Набережній сталася дорожньо-транспортна пригода, за унаслідок якої травмувалася 5-річна дитина та мотоцикліст. Про це розповіли у поліції Івано-Франківської області. За попередньою інформацією, 28-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Audi під керуванням 22-річного водія, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Після удару мотоцикліст втратив керування та наїхав на жінку і їх 5-річну доньку, які переходили дорогу пішохідним переходом. У результаті аварії дитину та водія мотоцикла госпіталізували до медичних закладів. На місці події працювала слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції та патрульні. Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. До Івано-Франківська повернувся військовослужбовець Любомир Паньків, який провів у російському полоні 2,5 роки. Після звільнення він особисто зняв своє фото з Алеї Віри і Надії. Про повернення захисника повідомив міський голова Руслан Марцинків. За його словами, родина військового весь цей час чекала на нього, а дружина брала участь у заходах на підтримку полонених. Після повернення до рідного міста Любомир Паньків прийшов на Алею Віри і Надії, місце, де розміщуються світлини українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Там відзняв власне фото, бо тепер його місце вдома, зазначив Руслан Марцинків. Міський голова також висловив сподівання, що подібних історій повернення українських військових побільше, а всі родини дочекаються своїх близьких із полону. Двоє захисників із Слумацької громади, Віталій Овод і Слумача та Михайло Ковальчук із села Нижнів, удостоєні медаллю «Лицар бойового чину». Високу відзнаку військовослужбовці отримали за особисту мужність, бездоганне виконання військового обов'язку та вагомий внесок у захист територіальної цілісності і державного суверенітету України. Медаль «Лицар бойового чину» заснована для вшанування захисників та захисниць Прикарпаття, які проявляли відвагу, стійкість і самовідданість у боротьбі за незалежність України. Вона є символом вдячності та визнання бойових заслуг українських воїнів. У громаді подякували військовим за мужність, незламність і вірність Україні, побажавши їм міцного здоров'я та якнайшвидшого повернення додому з перемогою. Ворожі спецслужби готували масштабний теракт у центрі Івано-Франківська. Одразу два потужні саморобні вибухові пристрої планували підірвати у дворі житлового комплексу в середмісті завдяки спільній роботі співробітників контррозвідки, СБУ, поліцейських, прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури вдалося попередити цей терористичний акт, у якому могли загинути десятки людей.
1: Поліцейські СБУ та прокурори запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. Встановлено, що виготовити і підірвати саморобні пристрої мав місцевий житель. За задумом російських спецслужб, два саморобні вибухові пристрої мали спрацювати на паркінгу та поблизу житлового будинку. Другий вибух мав відбутися після прибуття на місце першого теракту поліцейських, рятувальників та медиків. До підготовки цього злочину російські спецслужби залучили місцевого жителя, якого завербували через один із телеграм-каналів із пропозицією легкого заробітку. Він отримав від куратора покроку вказівки щодо підготовки злочину. Кожен із вибухових пристроїв планували спорядити близько 6 кілограмами вибухової речовини та великою кількістю металевих елементів для якомога більшого радіусу ураження. Але втілити злочинний задум ворожим спецслужбам не вдалося. Українські правоохоронці спрацювали на випередження і ще на етапі планування теракту перевербували агента, який з того часу вже діяв під їхнім повним контролем. Завдяки професійній взаємодії вдалося запобігти масштабному теракту та врятувати життя людей. За висновками вибухотехніків поліції, у разі детонації двох саморобних вибухових пристроїв наслідки могли бути катастрофічними та призвести до численних жертв. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ за процесуальне керівництво Івано-Франківської обласної прокуратури. Поліція закликає громадян бути пильними, якщо вам надходять підозрілі пропозиції легкого заробітку або просять виконати сумнівні завдання, негайно повідомляйте про це за номером спецлінії 102. Не дайте спецслужбам держави-агресора втягнути вас у злочинну діяльність.
0: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калошок Естра та Мело з треком «Очі» на хвилях Радіо Сяєво. 9.16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Всім доброго ранку. Якщо ви щойно прокинулись, заварюєте каву або вже мчите на роботу. Вітаю. Нехай цей день почнеться легко, з гарним настроєм, хоча б кількома хвилинами для себе. Не забувайте, це дуже важливо. До речі, сьогодні є дуже цікава дата, день літнього відпочинку. Це молоде свято, яке з'явилося у 2015 році, але його ідея дуже близька кожному. Воно нагадує нам, що літо це не лише сезон справ, ремонтів, городів чи дедлайнів. Це ще й час, коли варто дозволити собі трошки більше відпочинку, сонця, прогулянок і приємних моментів. Погодьтеся, інколи достатньо всього 10 хвилин випити каву, не поспішаючи, пройтися парком, з'їсти морозиво, послухати спів птахів або просто відкласти телефон, і це вже маленьке літнє перезавантаження. Кажуть, якщо що найкращі літні спогади не завжди потребують великих витрат чи далеких подорожей, це може бути вечірній захід сонця, запах свіжо скошеної трави, зустрічі з друзями чи сімейний пікнік. Саме з таких дрібниць і складається справжнє літо. Тож сьогодні маємо невелике завдання для кожного. Знайдіть хоча б півгодини, яку присвятите тільки собі. Без поспіху, без зайвих думок і без списку справ. Літо минає швидко, тому варто встигнути ним насолодитися.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: топлю.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.

0: Група «Марка Федик».
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
5: Тоді бери участь у «Пронтоманії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
4: Акція діє до 31 липня.
6: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Три, два, один. Вау!

Настя Каменських, «Червоне вино» на хвилях Радіо Сяєва, 9:37 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, як завжди, з цікавою інформацією. Чи знали ви, що сьогодні у світі відзначають День гамака? Так, є таке свято, і погодьтеся, звучить воно дуже на політньому. Гамак давно став символом відпочинку, безтурботності та літніх канікул, але цікаво, що його історія налічує понад 1000 років. Винайшли гамак індіанці майя в Центральній та Південній Америці. Використовували його не лише для комфортного сну, а й як захист від диких тварин. Комах та сирої землі після дощів. Навіть сама назва має цікаве походження. Слово «гамак» прийшло до нас із мови араваків. Їхнє слово означало «рибальська сітка», і якщо подивитися на гамак, то схожість справді є. Сьогодні ж гамак асоціюється лише з одним повним релаксом. Легкий вітерець, тінь дерев, цікава книга або улюблена музика, і здається, що час на кілька хвилин просто зупиняється. Тож, якщо у вас є можливість, обов'язково подаруйте собі сьогодні хоча б кілька хвилин відпочинку. Не обов'язково саме в гамаку, підійде лавка у парку, крісло на балконі чи плед на березі річки. Адже літо, воно от створене не лише для роботи, а й для моментів, які хочеться запам'ятати. Ну а ми продовжуємо цей ранок гарною музикою. Друзі, не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
6: Телефонуйте 067 313 44 04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1 – суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2 – салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
12: MedLab
11: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
12: MedLab
11: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
12: MedLab
11: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
12: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
11: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
9: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. Протягом 21 липня армія Російської Федерації 219 разів атакувала позиції Сил оборони. Оперативну інформацію станом на 8 годину ранку 22 липня оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України. Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 219 бойових зіткнень. Учора ворог завдав 2 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 92 авіаудари, скинувши 285 керованих авіабомб. Окрім того, росіяни застосували 9963 дрони «Камікадзе» та здійснили 3309 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 44 із реактивних систем залпового вогню. Ракетні війська і артилерія Сил оборони минулої доби уразила 3 пункти управління БПЛА, 3 райони зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 інші важливі об'єкти російських загарбників. Сили оборони України проводять контрнаступальні дії на Новопавлівському напрямку та повністю вибили російських військових із Новопавлівки. Про це сказав старший сержант взводу БПАК бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя з позивним РОН у проєкті «Український фокус». За його словами, взимку російські війська під перекриттям щільного туману навели переправи та змогли зайти до Новопавлівки. Після цього тривалий час точилися бої, під час яких українські військові систематично завдавали ударів по перевалах противника. Ворог, цитую, дуже добре заводив туди ресурсів і дуже багато ми їх там перемололи. Зараз ворог повністю вибитий звідти та йдуть наші контрнаступальні дії, зазначив військовий. Олександр Сирський підбив підсумки роботи як головнокомандувача ЗСУ, яким був із 2024 року. Він оголосив, що залишає посаду сьогодні. Про це Сирський написав у Телеграм. Цитую, для кожного офіцера це найбільша відповідальність очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі. Зазначив він, як з головком. Згадав про оборону Києва у 22-му році, наступ на Харківщину, знищення ПВК «Вагнер» на Донеччині, Курську операцію. Цитую, я прийняв командування армією в лютому 24-го року і дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення, але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет – збереження життя людей. Заявив Сирський. Також він наголосив на змінах в армії, створення окремого роду військ, сил безпілотних систем, окремого командування безпілотних систем ППО, формування штатних підрозділів, екіпажів, дронів, перехоплювачів, ешелонованої системи прикриття неба над тилом. В Україні досягли прогресу в розробці нових технологічних рішень для боротьби з реактивними дронами, які використовують онлайн-керування через меж-мережі. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов «Флеш». За його словами, питання протидії реактивним шахедам під час наради з президентом України визначили як одне із пріоритетних завдань у сфері протиповітряної оборони. «Флеш» зауважив, що найбільшу загрозу становлять реактивні шахеди, які працюють у режимі онлайн-керування. Керування через меж-мережу для протидії таким безпілотникам українські фахівці випробовують нові можливості засобів радіоелектронної боротьби. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Вилбой та Парфенюк з треком «Забої» на хвилях Радіо Сяєва, 10:16 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Друзі, повертаюся до вас, Уляна Калин перед мікрофоном. Ми з вами рухаємося далі, прокидаємося разом на нашій сонячній теплій хвилі. І якщо раптом хтось з вас пропустив актуальний прогноз погоди на сьогодні і не знає, що варто сьогодні на дворі очікувати від погоди, то зараз повторю, 22 липня, друзі, сьогодні синоптики обіцяють нам на Прикарпатті температуру повітря від плюс 13 до плюс 21 градуса тепла. Просто зараз плюс 17 градусів тепла відчувається. До речі, таке трішки прохолодно. В Коломиї на нас чекає сьогодні похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Проте день без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2007 році було найтепліше, плюс 37 градусів, а всього лише 7 градусів, і це найхолодніше було у дуже-дуже далекому 1949 році. Народний прогноз погоди. У народі цей день називали чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народнім повір'ям, чорниця відводить від живота лихо, вона лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки. Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод. А я ще раз нагадую, плюс 21 градус максимум сьогодні очікується на дворі. Також очікуємо на похмуру погоду, до вечора проясниться і день без опадів. Бережіть себе, друзі, пийте ранкову каву, обов'язково снідайте. Слухайте ранкову каву на Радіо Сяєво, не забуваємо донатити Збройним силам України і думати за все хороше та позитивне.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів.
3: Завітайте!
2: Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: автостанції.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо «Сяйво» та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
5: Радіо «Сяйво».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
8: Акція діє до 31 липня.
10: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Росія від ранку середи, 22 липня, атакувала територію України. Внаслідок ударів в Одеській області загинула жінка, на Київщині є поранені. Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що під ударами російських дронів знову опинилася цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів ворожий БПЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. На жаль, загинула жінка. Водночас в іншому населеному пункті обрушився дах приватного житлового будинку. Також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа. Глава Київської ОВА Руслан Олійник заявив, що через російську атаку у Бучанському районі постраждали 5 людей, серед них 3 дитини. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа, рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Ще один приватний будинок пошкоджено. Також у Бориспільському районі пошкоджено офісно-складські приміщення та 2 автомобілі. У Міністерстві економіки відбулася нарада щодо петиції про захист українських Карпат. У зустрічі взяли участь представники міністерства та природоохоронних організацій. Про це повідомили в міжнародній благодійній організації «Екологія. Право. Людина». Під час наради заступник міністра Олександр Краснолуцький повідомив, що міністерство вже вжило низку заходів у відповідь на вимоги петиції. Зокрема, тимчасово призупинено рубки у Пашківецькому лісництві на Закарпатті, які були необхідні для будівництва лінії електропередач для полонини Руна. Також Мінекономіки працює над законодавством, яке має забезпечити правову охорону території Смарагдової мережі та створення в Україні мережі Natural 2000 відповідно до вимог Європейського Союзу. Україна та Сполучені Штати Америки підписали заяву про наміри щодо оборонного партнерства. Згідно з документом, Київ експортуватиме до США дрони для військових випробовувань. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерела. Цитую, угоду укладено, її підписали обидві сторони, підтвердили 2 співрозмовники медіа. Уточнюється, що двостороння заява про наміри є першою подібною угодою між державами, яка встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників. Цитую, цей крок фіксує значний прорив після місяців переговорів щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці. Пентагон прагне швидкого доступу до українських інновацій на полі бою, розроблених упродовж років повномасштабної війни з Росією. Йдеться у матеріалі. Компанія OpenAI повідомила, що під час внутрішнього тестування один з автономних агентів на базі її найсучасніших моделей штучного інтелекту вийшов за межі контрольованого середовища та здійснив кібератаку на інфраструктуру платформи Hugging Face. Про це пише Reuters. За даними OpenAI, експеримент проводили в ізольованому середовищі для оцінки можливостей сучасних моделей. Однак автономний агент зміг обійти встановлені обмеження, отримати доступ до інтернету та проникнути в систему Hugging Face, намагаючись виконати поставлене тестове завдання. У компанії назвали цей випадок безпрецедентним кіберінцидентом, який продемонстрував можливості сучасних систем штучного інтелекту. Після події OpenAI заявила про посилення заходів безпеки, аби запобігти таким випадкам у майбутньому. На завершення актуальний курс валют у середу 22 липня середній курс долара у банках та обмінних пунктах становить 44 гривні 75 копійок, а євро продають за 51 гривню 35 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Надія Стракомбісиш на хвилях радіо Сяєва, 11.13 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас з музичною новинкою від наших українських виконавців, а точніше від Івана Люленова. Презентував нову авторську композицію «Медуза», теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. Попри легке літнє звучання та морську атмосферу, «Медуза» говорить про моменти, після яких життя вже не стає колишнім. Це пісня про внутрішнє відродження, прийняття себе та пошук світла навіть після найважчих періодів. 30.02, дата, якої не існує, як і нас з тобою.

0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Політочка.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Експрес завжди по дорозі.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
5: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Парфенюк з треком «Рубай» на хвилях радіо Сяєво, 11.35 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас з ще одною музичною новинкою від козак Сіромаха. «Божевільний» трек називається, як пише сам козак Сіромаха. Сприймаємо цей світ через гумор та любов усім вільності. Тож давайте послухаємо прем'єру його нового треку «Божевільний» на хвилях радіо Сяєво.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.

0: Чернова Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
3: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
2: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
7: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
8: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Осяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці! У рамках проведення профілактичних заходів мігрант співробітники відділу міграційної поліції Івано-Франківщини виявили іноземця, який тривалий час незаконно перебував на території України. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що громадянин Турецької республіки 1985 року народження проживав в Україні з 2007 року, однак не оформив документи, які надають право на законне перебування в державі. Таким чином, чоловік порушив вимоги міграційного законодавства України за виявленим фактом. Працівники Державної міграційної служби склали щодо порушника адміністративні матеріали відповідно до вимог чинного законодавства. Після завершення необхідних процедур співробітники відділу міграційної поліції супроводили іноземця до одного з пунктів пропуску через державний кордон, де передали представникам Державної прикордонної служби для подальшого відтворення. Також йому заборонено в'їзд на територію України строком на 3 роки. Поліція Івано-Франківщини спільно з міграційною службою і надалі проводить заходи, спрямовані на виявлення та припинення порушень міграційного законодавства. П'ятнадцять хвилин у кріслі донора і до 3 врятованих життів на передовій мешканці Коломийської громади масово очікують в черзі. Все, аби створити надійний резерв для військових шпиталів, зокрема, і потреб фронту. Чому звичайна донація сьогодні стала важливою складовою нашої оборони, яка група крові зараз у найбільшому дефіциті? Слухайте далі.
3: Вони не носять піксель і не тримають у руках зброю, але щодня рятують життя на фронті. Черга біля центру первинної медико-санітарної допомоги вишикувалася ще до відкриття. Мешканці Коломийської громади прийшли поділитися найціннішим, аби дати шанс пораненим захисникам.
4: Прийшла здати кров для наших бойців.
5: Вас хтось воює?
4: Племінники.
6: Сьогодні перший раз. Може, моя кров комусь допоможе. Хочу для свого здоров'я також попробувати. Тому і вирішила.
3: Сьогодні потреби у донорській крові постійно високі. Поранення бійців на передовій часто супроводжуються критичними крововтратами. Одна донація – це мінус 450 мл крові для нас, але це до 3 врятованих життів для бійця, якого евакуювали з-під обстрілів. У лабораторії робота кипить без зупину. Кров перевіряють, розділяють на компоненти та готують до відправки. Найгостріша потреба зараз у резус-негативних групах. Проте важливий кожен літр, каже ініціаторка та організаторка заборів крові в Коломиї Мар'яна Концевич.
7: Ми робимо кожного місяця, кожного разу у нас більше. Сьогодні знову у нас великий забір, бо різко інші райони зменшили кількість, бо літо, люди відпочивають і немає можливості. Тому у нас знову сьогодні 2 виїзні групи, знову великий забір, щоб перекрити потребу, бо дуже великий запит є з лінії фронту, а, на жаль, літні місяці вони є такі, що менше люди донатять кров. До 10 людей кожного разу є нових, так що ми ростемо, ми розвиваємося, кількість донорів, коли ми є, збільшується. Але є і ті, що регулярно, тобто є ті донори, які кожних 2 місяці здають у мене, тобто постійні. Є перша мінус, вона дуже просто, от сьогодні велика кількість запитів саме на неї, тому по можливості ми стараємося сьогодні, скільки можна буде їсти. Ми робимо щось дуже добре, бо люди підтримують, нас все більше, і ми можемо дати шанс на життя більшій кількості людей, тому це мене дуже надихає. Чим більше людей, тим більше я натхненна працювати далі.
3: Здати кров – це справа кількох хвилин, яка вимагає лише трохи часу та відсутності протипоказань. Але для бійця в операційній ці хвилини стають вирішальними. І кожен з нас може поділитися найціннішим ради порятунку тих, хто боронить Україну.
2: Як реалізовується ветеранська політика на Прикарпатті? Нагадаємо, обов'язки керівниці управління ветеранської політики в області виконує Тетяна Куркуріна. Більше розкаже голова ОВА Світлана Онищук.
5: На минулому тижні я мала зустріч з ветеранською спільнотою. Я звернулася до ветеранської спільноти про те, щоб мені запропонували керівника управління ветеранської політики. Адже ця посада була вакантна. І дякую саме нашим ветеранам, які приїхали до Івано-Франківської військової адміністрації, запропонували людину, з якою комфортно працювати. Це саме пані Тетяна Куркуріна. І з минулого тижня вона виконує обов'язки керівника управління ветеранської політики. І я дякую, що саме пані Тетяна взяла на себе цю дуже велику відповідальність. І дякую управлінню ветеранів, тому що вони продовжують працювати, всі фахівці. Також перед нашим апаратом обласної військової адміністрації поставила завдання в найшвидший час, термін, розширити управління ветеранської політики. Ми спільно з нашими ветеранами будемо працювати над тим, щоб це управління було розширене і мало можливість максимально підтримувати, допомагати нашим ветеранам, ветеранкам, надавати всю якісну інформацію, працювати з родинами героїв і з родинами безвісті зниклих. Хочу всім подякувати, хто сьогодні в нашій області долучається до реалізації ветеранської політики. Також хочу сказати, що працює в обласній військовій адміністрації радник з питань ветеранської політики Ігор Вовчук. Це наш захисник, який пройшов війну, фронт і долучився до цієї роботи. Він дуже добре знає потреби побратимів, тому дякую, що пан Ігор долучився до формування і реалізації ветеранської політики на Прикарпатті. Ще хочу нагадати про радників, які опікуються родинами героїв і родинами безвісті зниклих. Це пані Лариса Стефанишин, матір нашого героя, та Володимир Веркалець. Також ви його добре знаєте, бо вже протягом такого довгого періоду часу він постійно працює з родинами наших героїв. Сьогодні ми не маємо права залишити наодинці з таким болем, відчаєм родини наших героїв. Тому всебічна опіка надзвичайно потрібна родинам наших героїв. Також я підписала розпорядження про виїзд мобільних робочих груп. Це фахівці обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, в наші райони, в наші територіальні громади з метою консультування наших ветеранів-ветеранок. Є дуже багато ініціатив держави. Надзвичайно, є багато ініціатив області. І я дуже хочу, щоб про ці всі ініціативи знали наші ветерани та ветеранки. Тому у мене на моїх сторінках постійно є графік виїздів отаких мобільних робочих груп з фахівців обласної військової адміністрації. Це питання ветеранської політики, соціального захисту, соціальних пільг, виплати, також медичні всі питання, сфера охорони здоров'я, реабілітація, яка сьогодні так потрібна нашим ветеранам і ветеранкам. Хочу зауважити, що координує роботу таких виїзних мобільних груп Володимир Бабанін, профільний заступник. В кожній територіальній громаді, в наших медичних закладах працюють фахівці супроводу ветеранів. Це ті люди, які мають всю інформацію про ветеранську політику, про всі гранди, про всі ініціативи, про лікування, про реабілітацію. І надзвичайно важливо, щоб фахівці надавали цю інформацію кожному нашому захисникові, який повертається з фронту. Ми маємо бути готові зустріти наших героїв, зустріти наших захисників і розказувати всі ініціативи, які сьогодні є в нашій державі. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати нашу область, то у нас створено 129 таких посад. Уже 121 посада вкомплектована. І дуже велика надія сьогодні саме на фахівців супроводу ветеранів покладається, адже вони в наших територіальних громадах також долучаються до реалізації ветеранської політики. Ще одне важливе питання – це формування ради ветеранів при обласній військовій адміністрації. На цьому хочу звернути особливу увагу і акцентувати увагу, адже дуже важливий постійний живий діалог з ветеранською спільнотою нашої області. Тут мій радник Ігор Вовчук сьогодні особливо працює над тим, щоб якнайшвидше рада ветеранів була сформована при обласній військовій адміністрації. Я переконана, що це буде дійсно такий дієвий, результативний орган, який допоможе організовувати нам багато різноманітних заходів, давати відповіді на найскладніші питання, допоможе реалізувати конструктивний діалог між нашою ветеранською спільнотою і різними гілками влади.
2: Понад 550 сортів гортензій вирощує мешканка Плещеніжина Світлана Афенен. Кожен кущ має свою історію, а догляд за квітами давно став для жінки не просто хобі, а справою життя. З чого почалося це захоплення та що квіткарка радить тим, хто мріє про розкішне цвітіння гортензій? Слухайте далі.
8: Пишні, мережевні, махрові, білосніжні, рожеві, блакитні, бордові, фіолетові, салатові. Біля будинку Світлани Фенен у Печеніжині сьогодні квітне понад півсотні сортів. Розпочалось все 7 років тому, ділиться квіткарка.
9: Все почалося з маленьких череночків, з тої гортензії, яку я перший раз принесла з Коломийського базару, який мені сподобалася дуже гарна квітка. Я її принесла і посадила на своєму квітнику і чекала, поки вона заквітне. І вона заквітла, це дуже була прекрасна квіточка. І вона росла, наростала, ті кущики були чимраз кожного року все краще, краще. І воно мені сподобалося. Дивлюся, одного року рожева, другого року кольорова квітка починається. І це була любов моя.
8: Відтоді звичайне захоплення перетворилося на справу життя. Щороку колекція Світлани поповнюється новими сортами гортензій. А разом із нею зростає і бажання відкривати для себе незвичайні види.
9: Є в широколистих гортензій, такі гортензії трошки примхливі. Вони сорт білий, це сорт Джавел Б'янка. Вони біленькі і мають такі махрові-махрові квіти. Це дуже гарний сорт. Не всіх квітководів є такі сорти, але його дуже важко начеренкувати, але мені вдалося. Я таке маю прекрасну гортензію, як оця.
8: Якщо говорити про найменш примхливі гортензії, то це однозначно волотисті, ділиться квіткарка.
9: Невибагливі, не вимерзають. Не треба їм спеціального торфу кислого, не треба закислювати ґрунт, вони люблять сонечко. Бо широколисті треба садити в пітінь, а це волотиста любить сонечко і... І ще вони їх треба обрізати навесні, тому що за рахунок того їхньої обрізки вони гарно квітнуть.
8: Широколисті гортензії потребують більше уваги, але при правильному догляді будуть тішити розкішним цвітінням.
9: Головне є давати пити водички побільше, і вона вам віддячить. Щоб якісь такі добрива спеціальні для них я не підбираю. Можна там чуть-чуть навесні азотного добрива, вона трошки зелену масу дала листочки, а так вони всі прекрасні. Ну, гортензія, вона і вибаглива дівчина. Ну, трошки треба, є трохи кислого ґрунту, щоб вона гарно квітла. Підкислювати ґрунт треба алюмінієвими квасцями, алюмінієвими добривами, і вона буде гарно квітнути.
8: Кислотність ґрунту – ключовий фактор для кольору квітки. Найбільш залежний – так званий сорт хамелеон. До слова, найулюбленіший для Світлани.
9: Це мій любимий сорт, який змінює колір. На одному кущі можуть бути різні по кольору, як ви бачите. Або можуть бути такі сині. Це один і той самий сорт, але кислотність ґрунту під кожним кущиком різна. Хамелеон, він невибагливий, з невибагливіших рослин гортензії, тому що вона квітне на пагонах і цього року, і минулорічних пагонах. І в догляді вона невибаглива. Обрізається тільки санітарна обрізка. Тоненькі, худенькі, старе, і більше нічого не обрізається на широколистих гортензіях.
8: Та найбільше, переконана жінка, рослинам потрібна увага. Зараз майже весь свій час вона приділяє догляду за квітами.
9: Я замочую рослини, тому що була спека, жара, і вони пересохло. Горшечки пересох ґрунт, а їх промочити не можна. Їх треба замочити у воду для того, щоб вони набрали вологи, ґрунт самий, бо торф він дуже скоренько пересихає, його важко домочити. І тому в мене така є ванночка, купається не я, купаються мої рослини. У мене йде цілий день зранку від 6 і поки сонечко не зайде. Я витрачаю свій цілий час. У мене немає ні вихідних, ні неділі, їх постійно біля них треба ходити, поливати, за ними доглядати. Як ти на них не подивишся, вони тобі не віддячать ту красу, яку треба їм звертати велику увагу давати, тому що вони не віддячать. вони зів'януть і не буде зовсім того вигляду, який є. Це все в процесі. Не можеш навчитися за один раз їх вирощувати, для того ти зрозумів і все. Кожна квітка по-різному. Одна довше коріниться, одна менше, одна більше вологи любить, одна менше. І кожна квітка любить свій підхід. Вони всі різні, як і ми, так все різні квіти.
8: Окрім догляду, чимало часу займає і розмноження гортензій.
9: Це тут маленький мій розсадничок, який черенки я пересаджую з маленької касети в більший і трошки їх адаптую для того, аби вони укорінилися в більшому об'ємі горшка. І також тут різні сорти, різні і багаторічники, і не тільки гортензії, різні квіти. Барбарис, астільби, ну різні квіти, непета, брунери, злаків багато є, хвої трошечки є.
8: Господиня жартує, що ніяк не доходять руки до аудиту свого квіткового господарства. Радіє, що за 7 років хобі стало справою життя і знаходить відгук у серцях людей.
2: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйвом. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
11: Тоді бери участь у Пронто Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
10: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
11: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів. У додатку Пронто.
10: Акція діє до 31 липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
8: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Росія планує відкрити новий фронт. НАТО заявив, що ЗСУ готують відповідні заходи. А іменем уродженця Тернопільщини фізика Івана Полюя назвали малу планету сонячної системи. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російська армія може спробувати відкрити новий напрямок наступу. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. За його словами, українське командування знає про плани ворога нарощувати сили, а також про підготовку нових ракетних і дронових атак. Сили оборони вже готуються до можливих загроз і вживають заходів, щоб зірвати плани противника. Гнатов наголосив, що Збройні сили контролюють ситуацію на фронті і продовжують виконувати завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Тернопільський національний технічний університет отримав сертифікат про присвоєння «Малій планеті» імені українського фізика та винахідника Івана Полюя. Документ ректору вийшов вручив академік Національної академії наук України Ярослав Яцьків під час урочистостей в університеті. Після церемонії гості відвідали музей закладу та цифрову експозицію, присвячену Івану Полюю. Також учасники зустрічі обговорили розвиток української науки, освіти та виклики, які стоять перед університетами. Росія може готувати диверсії та провокації проти країн НАТО. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, російські спецслужби можуть використати дрони, замасковані під українські, для атак у країнах Балтії та провокації у Польщі. За задумом Кремля, це має посіяти недовіру до України серед її союзників. Коваленко додав, що за підготовку таких операцій, ймовірно, відповідає російська військова розвідка, а також може бути залучена служба зовнішньої розвідки РФ. Президент Володимир Зеленський повідомив про зміну керівництва Збройних сил України. Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скібюк. Про своє рішення глава держави повідомив у соцмережах. Росія готова повернутися до переговорів щодо завершення війни лише після повного захоплення Донецької області. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля. За даними видання, російський лідер Володимир Путін не планує йти на територіальні поступки Україні. Водночас, за інформацією співрозмовників Bloomberg, у самій Росії сумніваються, що захопити всю Донеччину вдасться до кінця цього року. У середу, 22 липня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах становить 44 гривні 75 копійок, а євро продають за 51 гривню 35 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Осяйво. Почуємось!

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Друзі, всім привіт! З вами Михайло Терновецький. Це означає, що наступні 5 годин буде весело, буде круто, буде класний поп, як зараз лунає пісня від Брітні Спірс «Give Me More», хітяра, який майже 20 років, яка зараз в трендах, в тіктоці просто розриває. І багато буде рок-н-ролу, багато буде також музики для старшого покоління. Так що, друзі, слухайте Радіо Сяйво.

0: квартал чи квартал? Як правильно? Правильно, квартал. Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: завжди куплю.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.

0: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 22 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів тепла. Вдень 19-24 із позначкою плюс.

0: На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою плюс.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радио Сяєво.
1: Всі чули фразу «на ображених балкони падають», правда? Так от, друзі, не ображайтесь, не ображайте одні одних і просто кохайте одне одного, любіть одні одних, як то кажуть. І слухайте Радіо Сяєво, а просто зараз гурт Сорго із треком під назвою «Балкони».

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Абсолютно особлива дівчина на українському шоу-бізнесі. На українській сцені це Лама із піснею, який вже багато років має назву «Знаєш, як болить». Я цю пісню слухав, коли ще був маленький, і вже тоді розумів, що це точно на багато років наперед хіт.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
8: Досвід маєш?
7: Чекаємо тебе.
8: Досвіду немає?
7: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
8: Спробуй себе вже зараз.
7: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-25-71.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 липня.
2: MedLab.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Мадяр повідомив, українські дрони за дві доби вдарили по 13 російських суднах. У Києві шахраї під виглядом співробітників СБУ виманили у пенсіонерки майже 1 мільйон гривень, а британська компанія підписала угоду про виробництво гармат L-119 в Україні. Про ці та інші новини вже замить на Сяйво.

0: Уявімо, що ти флюгель, що постійно мотиляє тебе будь-яку погоду, коли ті не зупиняє. Хоку ліве, хоку право, для тебе буде навправо. Всі події, кожна справа грає під свідомість вдало. Стук, звук, шорох, рух, кут, спалах. Скрип, хруст, порох, свист, крик, зал. Щоб почути голос свій, треба м'ютити вхідні.
1: Зайві тригери, мечі, аааа!

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські війська атакували Одесу безпілотниками. Один із дронів влучив у двоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру. Двоє людей отримали поранення. Також на Одещині зафіксували інші наслідки атаки. Пошкоджені житлові будинки, складське приміщення та газопровід. В одному із населених пунктів області загинула 61-річна жінка. Українські безпілотники за дві доби уразили 13 російських суден у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр. Серед пошкоджених суден – один танкер, 10 суховантажів і 2 буксири. Атаки відбулися в межах операції проти російського тіньового флоту та військової логістики. Також, за словами Бровді, українські сили завдали ударів по російських енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. У Києві шахраї, які представилися співробітниками Служби безпеки України, ошукали 81-річну пенсіонерку. Майже на мільйон гривень зловмисники зателефонували жінці та заявили, що вона нібито причетна до кримінального провадження. Щоб вирішити питання, вони переконали її передати всі заощадження. Гроші забрала посередниця, яка також стала жертвою обману. Пізніше кошти потрапили до 24-річного чоловіка, якому вже повідомили про підозру у шахрайстві. Правоохоронці нагадують, співробітники СБУ, поліції чи прокуратури не вимагають передавати гроші телефоном. У разі таких дзвінків потрібно одразу звертатися до поліції. Британська оборонна компанія BAE Systems уклала угоду з українським оборонним підприємством про виробництво в Україні артилерійських систем Light Gun. Назву українського партнера поки не розголошують. Підприємство отримує технічну підтримку від британської компанії для виготовлення першого зразка гармати та його випробувань. Йдеться про легку буксировану гармату L-119 калібру 105 мм, яку планують використовувати у Збройних силах України. У Києві запустили пілотний проєкт мобільного зв'язку 5-го покоління 5G. Нова технологія зараз доступна в центральній частині столиці та в окремих локаціях. Раніше 5G тестували у Львові, Харкові та Бородянці. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що після Києва пілотну мережу планують запустити в Одесі. Під час тестування користувачі змогли отримати швидкість інтернету понад 1 гігабіт за секунду. Після завершення випробувань і скасування воєнного стану технологію планують масштабувати по всій Україні. У середу, 22 липня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах становить 44 гривні 75 копійок, а євро продають за 51 гривню 35 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

панки з Миколаєва гурт «Сусіди стерплять» із хітярою під назвою «Безжалісно і ніжно». Про кохання, про те, яке воно є, як воно бере в полон і не відпускає до останнього подиху.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.

0: Пиво марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Експрес завжди по дорозі.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
7: Стефайно, своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
5: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
2: Величні українці.
5: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та

фарби. Величні українці. Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка. Величні українці. Потому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання. Величні українці. Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства. Величні українці. Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено чорний квадрат, створений Малевичем як декорація до спектаклю. Величні українці. Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені – чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні». Величні українці. За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич – серп, молот, хрест і труна. Величні українці. Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні. Величні українці. Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині. Величні українці. Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді. Величні українці.

акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Друзі, а зараз свіжа українська музика від гурту «Уляна Дель Рей». Пісня «Книжка в твоїй сумці» – це легка атмосферна історія про випадкову зустріч, цікавість і малесенькі деталі, які можуть привернути увагу до людини. Трек увійшов до альбому «Все простіше, ніж здається» та вийшов у 2024 році, хоча, здається, це було просто вчора. Друзі, слухайте разом зі мною книжку, яка є в твоїй сумці, і те, що може людей просто закохати одне в одного. Погнали!

0: затишно. Радіо Сяйво.
1: На Прикарпатті розслідують інцидент із чоловіком, якого замість лікарні повезли до ТЦК, а на Калузькій Оріані знову змінили керівника. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті дітям полеглих захисників і зниклих безвісти безкоштовно лікуватимуть зуби у приватних клініках. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, новий етап проєкту «Турбота про родину героя» стартує 1 серпня. До нього вже долучилося 17 приватних стоматологічних клінік. Для отримання послуги потрібно буде мати документ, що підтверджує відповідний статус. Детальний алгоритм та перелік клінік незабаром оприлюднять на сторінках обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров'я. На Прикарпатті розслідують інцидент із чоловіком, якого, за його словами, замість лікарні доправили до ТЦК. Офіс омбудсмана ініціював перевірку події, що сталася під час мобілізаційних заходів в Івано-Франківську. Чоловік заявив, що поліцейські застосували до нього силу, через що він отримав переломи руки та ноги. Також стверджує, що попри травми його відвезли до ТЦК, а не до лікарні. Після звернення омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень. У селі Мостище на Калущині відбулися громадські слухання щодо змін до генерального плану. Під час зустрічі жителям представили оновлений проєкт містобудівної документації та звіт про стратегічну екологічну оцінку. Учасники мали змогу поставити запитання і висловити свої пропозиції. Як повідомили в Калузькій міській раді, за час громадського обговорення, яке тривало місяць, жодних зауважень чи пропозицій від мешканців не надійшло. За підсумками слухань оформлять протокол для подальшого затвердження змін до генерального плану. Івано-Франківську відбувся ветеранський захід «Карпатський марш-кидок» «Карпейшін Йомп». У ньому взяли участь близько 200 ветеранів. Протягом 3 днів вони брали участь у спільних активностях, обмінювалися досвідом та обговорювали питання підтримки ветеранів. Організатори повідомили, що після завершення війни планують зробити «Карпейшін Йомп» міжнародним заходом, залучивши учасників із інших країн. На Калузькій Оріані знову змінили керівника. За даними Open Data Bot, акціонерне товариство очолила Олена Коротка. Вона змінила на посаді Миколу Гур'єва. Він від початку повномасштабної війни – це вже 6-та зміна керівника підприємства. У червні фонд держмайна також повністю оновив наглядову раду Оріани. Підприємство перебуває у процедурі банкрутства понад 20 років і входить до переліку об'єктів великої приватизації. Франківські патрульні нагадали відпочивальникам правила безпеки на водоймах. Під час профілактичних рейдів поліцейські закликали не купатися у заборонених місцях, не залишати дітей без нагляду та не переоцінювати власні сили у воді. Також відпочивальникам роздали пам'ятки з правилами безпеки та світлоповертальні браслети. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Люди наче зорі, вони інколи сяють нам із далекого минулого. До речі, ви в курсі, що зірка, вона сяє, а насправді вона вже давним-давно померла. Так і наші спогади. Вони нам освічують дорогу, вказують шлях і нагадують про щось хороше, що було в нашому житті. Але, друзі, треба жити сьогоднішнім днем і завтрашнім. Тому слухайте зараз радіо «Сяйво» і гурт проєкт МДТ із треком «Засяє зорями».

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
8: Мужики завжди такі, мускулий кубик. Боже, я б кохалася.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Друзі, а зараз один із найвідоміших хітів Ріани – пісня «Дістербія». Це поєднання попу, електронного звучання та містичної атмосфери, яке свого часу підкорило світові чарти. Я пам'ятаю цей трек ще зі школи, зі старших класів. Це шикарно просто. Друзі, слухаємо Ріану і «Дістербія».

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
9: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
8: Акція діє до 31 липня.
0: MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє супер знижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
10: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: офіційно Зеленський звільнив Сирського, Драпатого, Ігнатова та призначив на нові посади Драпатого і Скибюка. Орбан оголосив боротьбу з автократичним режимом партії прем'єра Угорщини, а Рубіо обговорить з Лавровим війну Росії проти України. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.
1: Радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

в ефірі новини на радіо «Осяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський підписав укази про зміни у вищому військовому керівництві. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначили Михайла Драпатого. Він змінив на цій посаді Олександра Сирського. Також новим начальником Генерального штабу ЗСУ став Ігор Скибюк. Він замінив Андрія Гнатова. Президент зазначив, що рішення про оновлення військового керівництва ухвалили після консультацій із представниками оборонної сфери. У Києві директору приватної компанії оголосили підозру у привласненні майже 68 мільйонів гривень. За даними Нацполіції, гроші були виділені як аванс на реконструкцію та встановлення захисту одного з об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Слідство встановило, що підприємство отримало кошти, але роботи не виконало. Правоохоронці підозрюють керівника компанії у заволодінні державними коштами за попередньою змовою з іншими особами. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим говоритиме про війну в Україні. Переговори мають відбутися 23 липня у столиці Філіппін – Манілі. Рубіо наголосив, що США зацікавлені у завершенні війни та готові відігравати конструктивну роль у цьому процесі. Водночас він зазначив, що останнім часом діалог між Вашингтоном і Москвою не дав значного прогресу. Історію кримських татар Валерія Возгріна перекладуть англійською мовою. Чотиритомне дослідження розповідає про історію Криму та кримсько-татарського народу від найдавніших часів до середини ХХ століття. Дослідники зазначають, що переклад допоможе міжнародній спільноті краще дізнатися про минуле півострова та протистояти історичним міфам і пропаганді. Праця Возгріна базується на архівних документах і вважається одним із найґрунтовніших досліджень історії кримських татар. Наразі також триває її переклад українською мовою. Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав своїх прихильників до відновлення демократії в країні. За його словами, після приходу до влади партії Тиса та змін у державній системі Угорщина нібито втратила статус демократичної правової держави. Орбан заявив, що його партія Фідес не визнає новий політичний порядок і планує протидіяти діям влади законними методами. Він також пообіцяв боротися за повернення, як він висловився, демократичного верховенства права. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Осяйво». Почуємось!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі – обирай свій смак молочного коктейля.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
11: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
10: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Де знайти якісні садові меблі?
13: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
12: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
15: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слиними залозами у ротовій порожнині.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Друзі, як і обіцяв, музика сьогодні буде дуже різною. Буде і рок-н-рол, буде поп-музика, буде і для старших, і для молодших. А просто зараз просто Скрябін – це музика для всіх поколінь із піснею «Добряк».

Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Фірмова марка «Федик».
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Іванівська вулиця, Галицька, 201Г.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Акція триває до кінця липня.
10: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Дім – це місце сили. Це те місце, де ми виросли, де нас любили, плекали, і місце, в якому ми стали людьми. Друзі, любіть своїх близьких, цінуйте і поважайте батьків в той момент, коли вони живі в першу чергу. І після прослуховування цієї пісні заохочую подзвонити до батьків, подякувати їм за все і залишайтесь із сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Євросоюз схвалив участь Великої Британії у кредитній програмі для України на 90 мільярдів євро. Програма розрахована на 2026-2027 роки. Кошти Україна зможе використати, зокрема, для закупівлі необхідної оборонної продукції у британських виробників. Із загальної суми 60 мільярдів євро планують спрямувати на оборонну сферу, ще 30 мільярдів – на економічну та бюджетну підтримку України. Після завершення війни в Україні військовий збір можуть замінити податком на відбудову. Таку можливість уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом. За попередньою ідеєю, нинішній військовий збір діятиме ще 3 роки після скасування воєнного стану, а потім може бути замінений новим платежем. У МВФ зазначають, що Україні потрібно буде зберегти стабільні доходи бюджету для відновлення країни після війни. Остаточні параметри можливого податку мають визначити окремим законом. У США заявили про першу перемогу українського F-16 у повітряному бою. Американський генерал Ден Кейн повідомив, що український винищувач F-16 вперше збив російський літак під час повітряного двобою. Про це він сказав під час слухань у Сенаті США. Генерал також наголосив, що Україна значно посилила свою систему оборони завдяки підтримці міжнародних партнерів. На запитання, кого він хоче бачити переможцем у війні, Ден Кейн відповів, цитую, «Я хочу, щоб перемогла Україна». Біля берегів Норвегії знайшли уламки, які можуть бути частиною російської ракети. Знахідку виявили рибалка та фотограф у Баренцевому морі неподалік міста Кіберг. Об'єкт завдовжки близько 1.5 метра. Вони сфотографували та повідомили норвезьким військовим. У Збройних силах Норвегії зазначили, що подібні випадки можливі через військові навчання та активність Росії в регіоні. Військові нагадали, такі уламки можуть бути небезпечними, тому їх не варто торкатися. США готують нові мита для десятків країн. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує запровадити нові імпортні тарифи, які можуть торкнутися близько 60 країн. За даними Financial Times, ставки можуть становити від 10 до 12,5%. Остаточний розмір залежатиме від країни та результатів переговорів із Вашингтоном. У Білому домі заявляють, що мита мають захистити американську економіку. Водночас частина радників Трампа попереджає, нові обмеження можуть підвищити ціни для споживачів і ускладнити відносини зі союзниками.

Як зберегти заряд смартфона у спеку? Кілька простих порад. Улітку через високу температуру телефон може перегріватися і швидше розряджатися. Фахівці радять не залишати гаджет під прямим сонцем і давати йому охолонути, якщо він нагрівся. Також допоможуть темний режим екрана, вимкнення автоматичного завантаження фото й відео, очищення кешу та зменшення яскравості дисплея. Заряджати смартфон у спеку краще у прохолодному місці, не в автомобілі, не під подушкою чи на сонці. Це допоможе продовжити роботу батареї та уникнути перегріву пристрою. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, друзі, привіт всім. Я точно знаю, що на нашому зараз радіо є слухачі, слухачки, верніше, які люблять панк-рок, і не тільки панк-рок. Зараз це модно називати альтушками. Дівчата, всім привіт. І цей трек від гурту «Сусіди стерплять» спеціально для вас.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі офтальмологи. Як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
1: Меблі «Астін». Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в інстаграм. «Астін».
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе! Досвіду немає? Навчимо! Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз! Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь! Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: serce jak kula po seret boju.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
2: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
3: Інформація прозвучала на правах реклами. I've been

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
11: Коли, як не влітку, обирати затишок?
12: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
11: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
12: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
13: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
14: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
15: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
16: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Я так хотів здобути світ для тебе. Гурт «Скляний горизонт» із піснею під назвою «Побачимося там» оспівує почуття такі, які вони є, і які горять, і в серці, можливо, жевріють, але нічого не здатна це вже поміняти. Окрім самих спогадів. Друзі, слухайте разом зі мною шикарний трек від гурту прямісінько із 2007-го.

0: радіо Save FM.
1: Одна з бригад Прикарпаття отримала 30 FPV-дронів. У Калуші оштрафували неповнолітнього мотоцикліста за їзду без прав і документів, а у Тлумецькій міській раді відбулося навчання щодо ефективної комунікації з ветеранами та ветеранками з інвалідністю. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Тлумацькій міській раді провели навчання щодо спілкування з ветеранами. Працівників громади навчали, як правильно взаємодіяти з ветеранами та ветеранками з інвалідністю. Захід організував благодійний фонд «Рокада». Учасники говорили про безбар'єрну комунікацію, уникнення стереотипів та створення комфортних умов для ветеранів під час отримання послуг. У навчанні взяли участь представники міської ради, соціальних служб і фахівці, які працюють із ветеранами. В Івано-Франківському ТЦК та СП прокоментували інцидент під час оповіщення. У центрі комплектування заявили, що під час затримання чоловіка мобілізаційного віку фізичну силу не застосовували. За їхніми словами, його затримали працівники поліції через порушення правил військового обліку та доставили до ТЦК. У відомстві повідомили, що після погіршення самопочуття чоловікові викликали медиків і його госпіталізували. Також зазначили, що співпрацюють зі слідством і надали необхідні матеріали. У ТЦК наголосили, остаточну оцінку події мають дати правоохоронці. Військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України долучилися до донорської акції в Івано-Франківську. Зібрана кров допоможе рятувати життя військових і цивільних пацієнтів у лікарнях. У Нацгвардії зазначають, що потреба в донорській крові через війну залишається високою, тому такі акції є важливою підтримкою для медичної системи.

0: Сім'я з Дніпропетровщини через обстріли переїхала у Калузьку громаду. Жінка з донькою та неповнолітньою онукою залишили свій дім через постійні атаки та прибули на Прикарпаття. У Калузькій громаді родину поселили у місці тимчасового проживання, допомогли оформити статус внутрішньопереміщених осіб та надали необхідну підтримку. Від початку року Івано-Франківщина прийняла понад 130 людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. З початку року 5 людей загинули у горах. Дедалі частіше відпочинок у горах закінчується викликом рятувальників. Фахівці наголошують, що безпечний відпочинок починається з відповідального планування. Деталі у сюжеті Марини Максимів.
1: З початку року гірські рятувальники Прикарпаття вже здійснили 103 пошуково-рятувальні операції, 86 людей врятовано, з них двоє дітей. 38 людей, з яких двоє дітей в горах травмувалися, їм рятувальники надали домедичну допомогу та передали лікарям. На жаль, п'ятеро людей в гірській місцевості загинули. Найчастіше допомога потрібна людям, які травмуються на маршрутах, втрачають орієнтування або недооцінюють складність походу. Більшість таких випадків можна було б уникнути, запевняють рятувальники, а тому наполегливо рекомендують перед мандрівкою обов'язково перевірте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до своїх можливостей, подбайте про зручне трекінгове взуття, теплий одяг, запас води, аптечку, заряджений телефон і павербанк. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідних, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників, наголошують фахівці.
0: То друга окрема бригада сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримала 30 безпілотників із оптоволоконним керуванням. Вартість дронів понад 3,5 мільйона гривень. Такі безпілотники мають надійний зв'язок, стійкість до перешкод і допомагають військовим виконувати бойові та розвідувальні завдання. У Верховині відремонтували підвісний міст. У селищі завершили капітальний ремонт важливої пішохідної переправи. Роботи виконали за кошти та силами Верховинської селищної ради. Оновлений міст має зробити пересування для жителів безпечнішим і комфортнішим. Місцева влада закликає берегти відремонтовану конструкцію. У Калуші оштрафували 17-річного водія мотоцикла. Хлопець керував мотоциклом без посвідчення водія, номерного знака та страхового поліса. У суді він визнав провину та розкаявся. Суд визнав його винним і призначив штраф – 3400 гривень. Також хлопець має сплатити судовий збір – понад 665 гривень.
2: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пиво марка «Федик».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
7: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
6: Акція діє до 31 липня.
3: MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє супер знижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
8: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
9: Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Вам всім бажаю хорошого вечора, міцного здоров'я, залишайтеся разом із Сяйво і почуємося вже завтра.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози від

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
8: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Велка. Ту Техноцентр.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
10: Телефонуйте 067 313 44 04.
9: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
12: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

зустрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: коплю.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста. Бажаю вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. В Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями

0: 8 градусів тепла в день, 10-15 із позначкою плюс.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість є які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
0: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
2: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
1: Величні українці.
2: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
1: Величні українці.
2: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
1: Величні українці.
2: Тому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
1: Величні українці.
2: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
1: Величні українці.
2: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
1: Величні українці.
2: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
1: Величні українці.
2: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
1: Величні українці.
2: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
1: Величні українці.
2: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
1: Величні українці.
2: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
1: Величні українці.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на

0: Комфорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в панді.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Тлумацькій міській раді провели навчання щодо спілкування з ветеранами. Працівників громади навчали, як правильно взаємодіяти з ветеранами та ветеранками з інвалідністю. Захід організував благодійний фонд «Рокада». Учасники говорили про безбар'єрну комунікацію, уникнення стереотипів та створення комфортних умов для ветеранів під час отримання послуг. У навчанні взяли участь представники міської ради, соціальних служб і фахівці, які працюють із ветеранами. В Івано-Франківському ТЦК ТСП прокоментували інцидент під час оповіщення. У центрі комплектування заявили, що під час затримання чоловіка мобілізаційного віку фізичну силу не застосовували. За їхніми словами, його затримали працівники поліції через порушення правил військового обліку та доставили до ТЦК. У відомстві повідомили, що після погіршення самопочуття чоловікові викликали медиків і його госпіталізували. Також зазначили, що співпрацюють зі слідством і надали необхідні матеріали. У ТЦК наголосили, остаточну оцінку події мають дати правоохоронці. Військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України долучилися до донорської акції в Івано-Франківську. Зібрана кров допоможе рятувати життя військових і цивільних пацієнтів у лікарнях. У Нацгвардії зазначають, що потреба в донорській крові через війну залишається високою, тому такі акції є важливою підтримкою для медичної системи.

0: Сім'я з Дніпропетровщини через обстріли переїхала у Калузьку громаду. Жінка з донькою та неповнолітньою онукою залишили свій дім через постійні атаки та прибули на Прикарпаття. У Калузькій громаді родину поселили у місці тимчасового проживання, допомогли оформити статус внутрішньопереміщених осіб та надали необхідну підтримку. Від початку року Івано-Франківщина прийняла понад 130 людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. З початку року 5 людей загинули у горах. Дедалі частіше відпочинок у горах закінчується викликом рятувальників. Фахівці наголошують, що безпечний відпочинок починається з відповідального планування. Деталі у сюжеті Марини Максимів.
1: З початку року гірські рятувальники Прикарпаття вже здійснили 103 пошуково-рятувальні операції, 86 людей врятовано, з них двоє дітей. 38 людей, з яких двоє дітей в горах травмувалися, їм рятувальники надали домедичну допомогу та передали лікарям. На жаль, п'ятеро людей в гірській місцевості загинули. Найчастіше допомога потрібна людям, які травмуються на маршрутах, втрачають орієнтування або недооцінюють складність походу. Більшість таких випадків можна було б уникнути, запевняють рятувальники, а тому наполегливо рекомендують перед мандрівкою обов'язково перевірте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до своїх можливостей, подбайте про зручне трекінгове взуття, теплий одяг, запас води, аптечку, заряджений телефон і павербанк. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідних, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників, наголошують фахівці.
0: Друга окрема бригада сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримала 30 безпілотників із оптоволоконним керуванням. Вартість дронів понад 3,5 мільйона гривень. Такі безпілотники мають надійний зв'язок, стійкість до перешкод і допомагають військовим виконувати бойові та розвідувальні завдання. У Верховині відремонтували підвісний міст. У селищі завершили капітальний ремонт важливої пішохідної переправи. Роботи виконали за кошти та силами Верховинської селищної ради. Оновлений міст має зробити пересування для жителів безпечнішим і комфортнішим. Місцева влада закликає берегти відремонтовану конструкцію. У Калуші оштрафували 17-річного водія мотоцикла. Хлопець керував мотоциклом без посвідчення водія, номерного знака та страхового поліса. У суді він визнав провину та розкаявся. Суд визнав його винним і призначив штраф – 3400 гривень. Також хлопець має сплатити судовий збір – понад 665 гривень.
2: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. Другу опанував Іван Люленов. «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А на першій розташувався Нікіта Кісельов «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

«Антитіла» відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень «Антитіла» продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт. «Локо-локо». 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва. Разом

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.

Топ-40. Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочар Топ-40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-тій розташувалася Фіїн.

Фіїнка, вівтар, карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.

Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижне.

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісеньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо цю композицію.

Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.

0: твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу.

0: У кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бумбокс – «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт на

0: Канова продовжує формувати свій впізнаваний стиль – емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку. Але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
2: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».

Шановні, трошки терпіння. Згадаємо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль, молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісенький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першоджерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40». Осінь

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Тлумацькій міській раді провели навчання щодо спілкування з ветеранами. Працівників громади навчали, як правильно взаємодіяти з ветеранами та ветеранками з інвалідністю. Захід організував благодійний фонд «Рокада». Учасники говорили про безбар'єрну комунікацію, уникнення стереотипів та створення комфортних умов для ветеранів під час отримання послуг. У навчанні взяли участь представники міської ради, соціальних служб і фахівці, які працюють із ветеранами. В Івано-Франківському ТЦК та СП прокоментували інцидент під час оповіщення. У центрі комплектування заявили, що під час затримання чоловіка мобілізаційного віку фізичну силу не застосовували. За їхніми словами, його затримали працівники поліції через порушення правил військового обліку та доставили до ТЦК. У відомстві повідомили, що після погіршення самопочуття чоловікові викликали медиків і його госпіталізували. Також зазначили, що співпрацюють зі слідством і надали необхідні матеріали. У ТЦК наголосили, остаточну оцінку події мають дати правоохоронці. Військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України долучилися до донорської акції в Івано-Франківську. Зібрана кров допоможе рятувати життя військових і цивільних пацієнтів у лікарнях. У Нацгвардії зазначають, що потреба в донорській крові через війну залишається високою, тому такі акції є важливою підтримкою для медичної системи.

0: Сім'я з Дніпропетровщини через обстріли переїхала у Калузьку громаду. Жінка з донькою та неповнолітньою онукою залишили свій дім через постійні атаки та прибули на Прикарпаття. У Калузькій громаді родину поселили у місці тимчасового проживання, допомогли оформити статус внутрішньопереміщених осіб та надали необхідну підтримку. Від початку року Івано-Франківщина прийняла понад 130 людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. З початку року 5 людей загинули у горах. Дедалі частіше відпочинок у горах закінчується викликом рятувальників. Фахівці наголошують, що безпечний відпочинок починається з відповідального планування. Деталі у сюжеті Марини Максимів.
1: З початку року гірські рятувальники Прикарпаття вже здійснили 103 пошуково-рятувальні операції, 86 людей врятовано, з них двоє дітей. 38 людей, з яких двоє дітей в горах травмувалися, їм рятувальники надали домедичну допомогу та передали лікарям. На жаль, п'ятеро людей в гірській місцевості загинули. Найчастіше допомога потрібна людям, які травмуються на маршрутах, втрачають орієнтування або недооцінюють складність походу. Більшість таких випадків можна було б уникнути, запевняють рятувальники, а тому наполегливо рекомендують перед мандрівкою обов'язково перевірте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до своїх можливостей, подбайте про зручне трекінгове взуття, теплий одяг, запас води, аптечку, заряджений телефон і павербанк. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідних, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників, наголошують фахівці.
0: Друга окрема бригада сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримала 30 безпілотників із оптоволоконним керуванням. Вартість дронів понад 3,5 мільйона гривень. Такі безпілотники мають надійний зв'язок, стійкість до перешкод і допомагають військовим виконувати бойові та розвідувальні завдання. У Верховині відремонтували підвісний міст. У селищі завершили капітальний ремонт важливої пішохідної переправи. Роботи виконали за кошти та силами Верховинської селищної ради. Оновлений міст має зробити пересування для жителів безпечнішим і комфортнішим. Місцева влада закликає берегти відремонтовану конструкцію. У Калуші оштрафували 17-річного водія мотоцикла. Хлопець керував мотоциклом без посвідчення водія, номерного знака та страхового поліса. У суді він визнав провину та розкаявся. Суд визнав його винним і призначив штраф – 3400 гривень. Також хлопець має сплатити судовий збір – понад 665 гривень.
2: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!